11h59, to the beginning of the Чувает да птак жог дар му канал ги зад. Мрам и цок, мрам птак ж некој, не ме сруге му од жига ноч. Ка птак ж некој джиг, не ме сте креп. Шум че, да жим че диут ке ганде уеб аби джиг са хам уеб. А жи бут пратик жан дегет ке рау десе гид друг не ма мање конкур да пеш, нага да дугу не обзлук ле 6-7 ке рау конкур да пеш агамик, уе. Малик жаге, да 20-21 ке рау десе гид уштан на le concours de pêche quoi j'ai groupe donc au DK Winde ouais babe dit que le 2021 j'ai acheté non alors je comprends que les socam bromitsu mon optique je quoi non dans le game de show de ben dans dans dans tout de bien game notch match à chic donc ni nous des juste tout ça vous amis du match à chic.